0: and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی S92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa including malnourished children Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza let's become a beacon of hope in their time of sheer need Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm90.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم, لنک ان کمیونٹی, تھنک ان پازیٹو. پروگرام اپنے گراؤنڈ نال سنی خدمت وچ حاضر ہاں. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم سارا اسٹوڈیو نمبر ہے 0114261818181. واٹس ایپ نمبر ہے جناب 0793984939. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم پروگرام جاری رہے ان شاء اللہ 3 بجے تک. تو ان چونکہ بریک نہ ٹائم آئی ہے, تقریباً 1.5 منٹ رہی گیا بریک کی, تو جلے ہیں بریک نہیں طرف, تو بریک تھرو واپس اچھی تو پھر جناب فرمائش ہی سارے پائی جناب سردار وسیم عارف صاحب نے انہوں نے تعلق ریاواں پنجیڑا آزاد کشمیر والا, تو نال انہوں نے دوست جناب عتیب اقبال صاحب, تو انہوں نے فرمائش اصا کرساں لیکن تھوڑا جا انتظار کراساں کہ 1 منٹ رہی گیا بریکہ کی, تو بریکہ تو بعد 4 منٹ ہو سی بریک جناب مشوریاں نہیں, تو مشوریاں نہیں بریکہ تو فوراً بعد جناب وسیم صاحب تسان دوستوں سے حاضر ہو سا, تو گیت بھی انہیں ہے جی کہ اپنی مرضی نہ کوئی لائی اڑے کوشش کر سو, تو مہربانی کر سو اگر گیت پسند آیا تو اصا کی دسو کہ گیت تسان کی پسند آ, تو اگر نہ پسند آیا تو پھر تسان بایا جناب تو اصا اس نے متبادل کوئی گیت تسان پیش کری اڑ سا, تو تھوڑا جہا انتظار کرا سا, تو جسا بریک نہیں طرف, تو بریک تو فوراً بعد تقریباً 4 منٹ نے مشوریاں نہیں بریک ہو سی, تو بریک تو فوراً بعد سردار وسیم صاحب اصا ان شاء اللہ تسان فرمائش کے نال حاضر ہو سا. تو جناب چودھری جناب ساڑے کہہ آخنے کہ طارق محمود صاحب دریا جٹاں والے انہوں نے فرمائش اصا پیش کی, امید کر رہے ہیں کہ بھائی جی تسان کی فرمائش پسند آئی ہو سی, تو اصا کی ضرور دسیا ہے کہ فرمائش تسان کی پسند آئی کہ نہیں, تو ہوں جلے ہاں بریک نہیں طرف, تو ملے ہیں بریک تو اس پار.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Shai Mudashir.
4: This is Rahul.
1: My
5: You are listening to Link FM 96.7.
6: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
7: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. اگر آپ کو ریسٹورنٹ, ٹیک اوے, دکانوں اور تمام کمرشل فریج فریزر, کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیرنگ کی ضرورت ہے تو آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشنر کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے. آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ, کانٹیکٹ نمبر 07955198814 اینڈ 07955198824.
8: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں؟ شادی, مہندی, میلاد شریف یا ختم قرآن, چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع, یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30 سے 5 ہزار افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں. ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں. بہترین معیار, ذائقہ اور با اعتماد سروس, یہی ہماری پہچان ہے. رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس, پاکستان مسلم سینٹر, شفیل. آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
10: Sheffield's very own community radio station,
11: Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Shai Mudashir.
4: This is Rahul.
1: My
10: anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
4: Link FM.

0: رہے مجھے سامعین آج بھی خدمت میں آج دوں آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر شائننگ سٹارز جو ہر بدھ کو یہاں سے پیش کیا جاتا ہے 96.7 لنک ایف ایم سے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے چمکتے ستارے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں جن کی ان کا سفر کیسے رہا, تو اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے. لیکن آج جو جن کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ماشاء اللہ ایک ایسی شخصیت ہیں, اگر وہ دیکھا جائے تو پچھلے سات سال کے دھارے میں ان کی جو خدمات ابھی تک بھی موجود ہیں, لیکن جو انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس آئے اسٹوڈیو میں, میں سمجھتا ہوں میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے ان کا میں شکریہ ادا کر سکوں جس محبت کے ساتھ آج ہمارے ساتھ یہاں پہنچے ہیں. ازور 96.7 between 12 o'clock and 2 o'clock. We do try and get the best of the stars in our studios, and alhamdulillah today I have a legendary star mashallah who's been absolutely wonderful throughout the duration of his services to the community. Meri murad aap jinko maine apne studio mein aaj madu kiya hai wo hai قاری محمد صدیق صاحب. قاری محمد صدیق صاحب یہ ان ایلڈرز میں ہیں جو 1960 سے پہلے یا 60s میں یہاں برطانیہ میں آئے, اور ہماری خوش قسمتی رہی ہے یہ زیادہ وقت انہوں نے یہاں شیفیلڈ گزارا. بہت بار میں نے کوشش کی قاری صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرنے کے لیے, لیکن ان کو مدعو نہ کر سکا. کچھ بیماری کا عالم رہا, کچھ معاملات اپوائنٹمنٹس وغیرہ رہے, لیکن آج الحمدللہ میری وہ خواب توڑنا آج پوری ہو گئی ہے. آپ نے بھی ہمارے ساتھ اگر شامل ہونا ہے ضرور ٹیلی فون کیجیے گا 0114-261-8181. میں ہوں محمد علی آپ کا ہوسٹ, ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے بھی گفتگو کرنی ہے کوئی بھی کامنٹ وغیرہ بھیجنے ہیں تو پلیز ضرور بھیجیے گا. قاری صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. یہاں یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ میں جس کمرے میں آپ نے بیٹھ کر اس جگہ کی ابتدا کی تھی, آج میں سمجھتا ہوں کہ پورا ٹرانسفارمیشن دیکھ کر آپ کو کیسے لگا ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جس محبت جس لگاؤ کے ساتھ آپ نے اس قوم کی خدمت کی, میرے لیے دو گھنٹے وہ انف نہیں ہوں گے انصاف کر سکوں.
1: جی صاحب آپ نے جو تعریف کی اللہ اس کا حقیقت

0: جناب میری بھائی صاحب کی قبر ہے.
1: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا
0: دفن کیا.
1: او ماشاءاللہ.
0: اور بتا دوں کہ ایک لکھ دیا خط
1: اچھا
0: کہ میں جس کی مدد دی جائے.
1: اچھا
0: تو ایک زمانے میں وہ بلاسٹ ہو گیا تھا تو بچھائے کراچی آ گیا.
1: اچھا اچھا کراچی آ گیا
0: اور
1: اچھا گنگو جی
0: پہنچا.
1: اچھا
0: ویسے تو میں تو سوچا بن گیا.
1: اچھا
0: اس ہاتھ پر ایسے مارا
1: جی
0: بتا ہم نے کہا سر جا رہا ہوں لیکن بچہ ہے

0: مزيان او جهاز ثم ڈالنا گٹ وغیرہ جی
1: اچھا اچھا دو سال کہاں
0: کیا بتائیں
1: اللہ
0: سخاوت اور سب سب لڑکیاں
1: اچھا
0: شادی جوڑے

0: De Dio.
1: Bacana.
0: Gaven het mim.
2: Ik heb het niet.
0: کوئی بات نہیں لے لیں گے انشاءاللہ
2: اس کے بعد زیادہ تو والد صاحب
0: پیغام پہنچا دیا ان کو تک جی جی جی
2: ریولیشن ملاقات کی آپ کو پتا حدود ہے
0: جی
2: کہتے ہیں یعنی ابتدائی طور پر
0: جی جی
2: ایک ہوتا ہے سب آکاری جو سب کراتے جانتا ہے
0: جی جی ماشاء اللہ
2: وہ تو میں جیسے ہزاروں طالب علم ہر سال نکلتے ہیں
0: بے شک
2: تو میں حدیث کیا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا
2: اور
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
2: تاثیر ہوا
0: اچھا اچھا

0: antique.
1: اللہ لگایا تھا ہم نے کیا اور اب بھی کرتا ہوں
0: ماشاء اللہ.
1: تو اگر کبھی میں خطیب ہو گیا
0: اچھا
1: خطیب تھا چار سال سرحد کے جیسے وہ سرحدی گاندھی کہتے تھے
0: جی
1: زیادہ تھے وہ پرنسپل تھے
0: اچھا
1: بڑے سخت گیر تھے وہ تو آ جاتا میں خود بھی تھا باقی ہر بات تھی
0: ٹھیک
1: کھلاتا ہے
0: جی جی اچھا
1: تو
0: تم کہ آگے کر رہے ہو
1: گزارا کر سکیں گے
0: ظاہر ہے اچھے سے ساری چیزیں وہاں موجود ہوں گی کیونکہ وہ انگریزوں کا بنا ہوا تھا نا جا نہیں سکتے
1: پہلے
0: अच्छा
1: बातें की
0: जी जी जी
1: वहाँ सर कहा जाता है
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: ऐसा तो ऐसा फलाना ये वो तो मैं जो
0: जी माशाल्लाह
1: वर्ष बहुत की
0: जी जी जी जी

0: آیا یه دوست اوش خاص باتش بتا دی میکن نخور اس کو میں گیا ہاں تو دو گھنٹے بعد وہ بن گیا
1: اچھا اچھا اچھا
0: تو میں وہاں وہ تھے تو میں کہا کیا کروں گا کہ یہ دی کہ یہ تو میں نے تو میں تو
1: اچھا
0: بھاگیا
1: اچھا
0: اس کا نام مجھے یاد ہے تو خط وینی وہ خط ابھی تو پڑا ہوا ہے
1: اچھا
0: وینی جو ہیئر یو کم ہیئر میں نے خط لکھ دیا جناب لاہور جو امبیسی ہے
1: جی جی
0: سب
1: پلتا
0: تو آ رہے تھے کیا کر رہے
1: اچھا اچھا اچھا اچھا

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab. Or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया ते द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसकी मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम.
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
6: 07939-849-339. तू सबका है खुदा तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा.
7: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
8: My name is Shireen.
9: My name is Abdul Rahman.
10: My name is Shai Mudashir.
11: This is Rahul.
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
7: Link FM.
12: Assalamu alaikum, main hu Farooq Rashid.
13: Main hu Ranjit Chaudhary.
14: Main Aslam Bhutta.
15: Main ji Hussain Kapoor Sheffield se.
16: Mera naam Shafaq Hussain Kiani hai.
17: Mera naam Ahmed Asghar hai.
18: Main Arshad Khan Sheffield se hu.
19: Mera naam Anjum Aftab hai.
20: Mera naam Imran hai. Keep listening to Link FM 96.7.
21: قاری صاحب کو میں نے جس وقت بچپن سے دیکھا کہ جس وقت یہاں چپل ووک مسجد میں ہوا کرتے تھے ہمارے روتروں میں جانے کا قاری صاحب ایک وجہ ہوا کرتی تھی. اتوار کو نہیں, ہم اتوار کو اپنے ہمارے اپنے جو بھائی جان تھے وہاں دفنائے ہوئے, ایسٹ ہیرنگٹن برتر نو وہاں دفنائے ہوئے, اپنے والد صاحب کے لیے وہاں جاتے تھے. پھر واپس جب آئے تو ضرور ہم نے چپل مسجد میں اس وقت جایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت اسی مسجد میں آپ امام اور خطیب تھے. پھر وقت ایسا بھی ہوا کہ آپ نے پھر رودرم کو چھوڑ کے شیفیلڈ آئے, شیفیلڈ میں مدنی مسجد میں آپ نے بہت ہی عرصہ وہاں امامت کی, یہاں نور الہادی مسجد میں آپ نے امامت کی
22: 30 سال
21: ماشاءاللہ بہت بہت بڑا. جی جی ماشاء اللہ, ہم اس چیز کے گواہ ہیں نا جی, ہم نے سنگا. لیکن یہی کام آپ نے نہیں کیا, امامت تو آپ الحمد للہ کرتے, لیکن پڑھے لکھے تھے, آپ نے کاروبار کیے, آپ نے اپنی ماشاء اللہ کافی سارا بزنس تھا. ایک وقت تھا کہ چار آپ کی دکانیں تھیں. جی
22: اچھا
21: جی جی جی حلال کمائی ہے
0: دیکھا تو اس پہ نام تھا
21: 1200 pounds
0: تنخواہ وہ صاف پڑتی
21: اچھا اچھا اچھا
0: نام پتا کتنے پیسے اس میں بند تھا نہیں سی
21: تھا جی جی جی جی
0: تو میرا خیال
21: یہ بات ہے
0: سارا کام کیا ہے
21: جی جی جی
0: تو جب مجھے یاد آیا ہائے ہائے میں نے کبھی سوچے گا میں نے ایمبولینس مرغی پھر وہ کہے کہ میری

0: 그렇죠.
1: 아우 주가 말씀. 아무리 이제 이제 하얀 아우 주가 있으면 우리는 또 미자나 이 하얀
0: مساجد بات ہوئی ہے الحمدللہ اپنا الحمدللہ کاروبار بھی بہت ہی شان اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے کیا جو ریلائنٹ نہیں رہے مساجد پہ الحمدللہ اس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن آپ کافی متحرک رہے ہیں جو ٹریڈ یونین میں اس میں متحرک رہے ہیں چیمبر آف کامرس اس میں آپ متحرک رہے ہیں پولیس کے اس زمانے میں جو پولیس کمشنر تو بعد میں بنے ہیں لیکن پولیس کے ساتھ وہ لیجن پینل وغیرہ وہ کرتے تھے
1: اس کے ساتھ میرے واسطے
0: بات کریں تو جو جس وقت یہ بلڈنگ خریدی گئی اس وقت ایک سٹیئرنگ گروپ بنا گیا جس میں آپ شامل تھے روٹیشن جس وقت یہاں کے چیئر پرسن آپ اس وقت اس کے چیئر پرسن بھی الحمدللہ رہے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آپ کو عزت دی اتنا مقام دیا اور صحیح خدمت خلق کرنے کا ایک جذبہ دیا آپ کو جو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے آج اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں اسٹوڈیو میں آئے اپنی ویل چیئر میں آپ پائے
1: آپ کمال کر دیا آپ نے
0: حصہ رکھ دیا
1: اگر
0: حاجی بستان صاحب
1: یار نام ہو گیا تھا وہ کریں گے خاموش تھا تو سب رات ہو جائے گی تو پھر اچھا
0: ایڈیل اس زمانے میں

لیجیے سمین آپ نے سنی یہ قوالی. اور سمین جیسا کہ آپ کو بتائیے کہ قوالی کی جتنی بھی لینتھ ہوتی ہے نا ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کوئی قوالی 13 منٹ کی ہوتی ہے, کوئی 15 منٹ کی, کوئی 20 منٹ کی, کوئی 30 منٹ کی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے قوالی اتنی جلدی ختم کیوں ہو گئی, اور بعض اوقات جو ہے وہ ایڈٹ ایسے ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو شارٹ کیا جاتا ہے, تو بعض اوقات پھر کمرشل بریک آ جاتی ہے درمیان میں پھر بھی کٹ جاتی ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ کو مزید بھی قوالی آپ کو سناتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ مختلف جو کلام ہیں وہ بھی سنائیں گے.

جناب بریک ہوئی ختم اور آپ تمام کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام قوالی اسپیشل میں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے, ہر روز ہوتا ہے, اور یہ ساتھ ہمارا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو مختلف کلام قوالی سناتے ہیں. تو اب چلتے ہیں جناب اگلے کلام کی طرف.

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی ایس نائن ٹو وی ای غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 07867862585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: ویلکم بیک خوش آمدید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا دوسرا حصہ بھی اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف اور انجوائے کیجیے

0: creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی ایس 9 2 VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa including malnourished children can you make a lasting difference in children's lives together with the plight of the children of Gaza let's become a beacon of hope in their time of sheer need Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm.
4: السلام علیکم جی آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7 میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا
5: Across Sheffield on 96.7 around the world at linkfm.org This is your community station Link FM

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے سامعین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج پھر ہم محمد علی ہوں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اس خوبصورت پروگرام کا جو شانی سٹارز ہر بدھ کو یہاں سے پیش کیا جاتا ہے. آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اچھے معزز مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ان کے ساتھ گفتگو ہوگی کچھ تعلیم کے متعلق, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں, آپ سے ذرا تھوڑی شیئر کرنا چاہتا ہوں. الحمد للہ اس سال جو موسم یہاں برطانیہ میں ہوا ہے بہت ہی لاجواب. اتنی گرمی تو میں سمجھتا ہوں 70s کے دارے میں اس وقت دیکھی تھی, اس کے بعد اتنی گرمی نہیں آئی ہے. لیکن الحمد للہ ہمیں یہ موقع ملا کہ اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے کا. یقیناً آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. بعض وقت اپنے وطن کی یہ تازہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں, اور بعض وقت یہ ترستے رہتے ہیں کہ اس قسم کا موسم ہو تو ہم بھی کہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ ہم گھومیں. یہاں برطانیہ میں جو شیفیلڈ شہر ہے اس کے گرد و نواح اگر علاقہ ہے تو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے, بہت خوبصورت کنٹری سائڈ ہے. اس کنٹری سائڈ میں اگر آپ نے کبھی اس علاقے میں آپ آئے ہیں, پیک ڈسٹرک آپ نے دیکھی تو میں سمجھتا ہوں آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے. یہاں لوگ بڑے بڑے دور سے آتے ہیں. یہاں کی جو پہاڑیاں ہیں, جو پانی ہے, جو فضا ہے, بہت ہی خوبصورت فضا اور پانی ہے اور پہاڑیاں ہیں, جو گرینری ہے اس کے لوگ تو جو لندن والے ہیں وہ تو ناز کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ موقع ملتا ہے ہم آئیں. لیکن آج کل ایک نئی بڑی خوبصورت ٹرینڈ چلی ہوئی ہے جس میں بے شمار لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ ہائیکنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہائیکنگ آپ اپنی سیر و تفریح کے لیے اور اپنے ورزش اس میں ہوتی ہے. لیکن اتنے گروپ بن چکے ہیں ماشاء اللہ, اتنے گروپس یہاں برطانیہ میں. کوئی وقت تھا کہ ہم اپنی صحت کے متعلق کچھ سوچتے ہی نہیں تھے. آج الحمدللہ اتنا موقع ملا ہوا ہے کہ ہم ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں دس لوگ, اور صرف مرد نہیں عورتیں بھی, جا کے یہاں کی جو گرینری ہے, یہاں کی جو پیٹرسٹری ہے وہاں جاتے ہیں, وہاں اپنے آپ کو انجوائے کرتے ہیں صبح لے کے شام کے لیے تازی ہوا تازی فضا میں. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے بھی کبھی ایسا وقت گزارا ہے, کبھی گئے ہیں ایسی فضا کے لیے. اگر گئے ہیں تو ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں بہت خوش قسمت ہیں, اگر نہیں گئے ہیں تو ضرور یہ ٹائم نکال کے کبھی نہ کبھی یہ ذرا دیکھیں کہ یہاں اس علاقہ کس قسم کا علاقہ ہے, خاص کر کے یہاں برطانیہ کے شہر شیفیلڈ میں. اور اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ دنیا بھر میں بڑی چینجز آتی ہیں, چینجز میں کے لحاظ سے دیکھا جائے ہمارے یہاں برطانیہ میں بھی نئے پرائم منسٹر بھی آ چکے ہیں. نئے پرائم منسٹر یہ پہلے ایم پی رہ چکے ہیں, اس کے بعد یہ بنے تھے میئر آف مانچسٹر. کچھ عرصے کے لیے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم پالیٹکس جو ویسٹ منسٹر پالیسی نکل کے ہم یہاں لوکل کام کریں گے, لیکن حالات ایسے بدلے اور لوگوں کی جو پارٹی کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ واپس آئیں, واپس آپ آ کے انہوں نے باغ ڈور سنبھالی. سر کیئر سٹارمر جو پرائم منسٹر تھے ان سے باغ ڈور سنبھال کے اب ہمارے برطانیہ کے پرائم منسٹر اینڈی برنم ہیں. اینڈی برنم کی جس وقت کوئی نیا آتا ہے بڑی توقعات ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لے کے آئے گا, کچھ چینجز ہوگی, کچھ ایسی ہوگی جس میں ہم بھی شامل ہو سکیں گے, ہم بھی کچھ لرن کر سکیں گے. وہ اپنی جو آرزوئیں تمنا ہوتی ہیں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے پہلے اپنے ملک کی دفاع کے لیے وہاں پہنچتا ہے, اس کے بعد اگلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے چند سالوں میں ہم نے کیا کرنا ہے, کیا بنانا ہے, کیسے ہم نے آگے لے چلنا ہے. یہ ساری چیزیں جو نہیں وہ تب ہی ہوتی ہیں کہ جس وقت آپ کو اس عہدے پہ فیض ہوتے ہیں. برطانیہ کے بھی چیلنج ہیں جیسے ہر دنیا بھر میں ایسے چیلنجز ہیں, اور یہ بھی چیلنج اللہ کرے اس ملک کو امن کا گہرا بنائے, جو مشکلات ہیں وہ آسانیاں فرمائے, ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے. حال ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے, یا جو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سڑکوں پہ عوامی ایکشن کمیٹی انہوں نے جو وہاں ڈیمونسٹریشن کیے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے ڈیمونسٹریشن اچھے نہیں ہیں, لیکن آواز اپنی بلند کرنا یہ بہت ضروری ہے. اپنے حقوق مانگ رہے تھے, لیکن ان سبھی چیز میں اس سارے شور مچار میں کہیں جانے ضائع ہو گئی ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ جو مارے گئے ہیں وہ بھی اپنے, جو شہید ہوئے اپنے ہیں, جو فوج ہے وہ بھی اپنی ہے. لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہ بھائی نظر لگی ہے, یا ہم ٹیبل ٹاک نہیں کر رہے
کہ تاکہ بیٹھ کے جو مطالبات ہیں ان کے متعلق تھوڑا سے نظر ثانی کی جائے، اس ملک اس خطے کو پر عمل بنایا جائے، جو ڈیمانڈ ہیں جو چیزیں مانگ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہر چیز ٹیبل ٹاک پہ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ہماری کچھ انا کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ مجبوریاں تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ حل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی اٹینشن کا آزاد کشمیر بن چکا ہے، پاکستان بن چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی نہیں اچھا، کسی کے لیے بھی نہیں اچھا. اللہ کرے کہ وہاں امن ہو، اللہ کرے کہ ہم واپس مذاکرات کی طرف جائیں، اللہ کرے کہ وہاں کے بچوں کے لیے خوشحالی ہو، روزگاری ہو، اور جو ایک ڈیمانڈز وہاں جو مانگی جاتی ہے، کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جو کوئی نہیں چاہتا ہے. صرف ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے گھر میں آپ امن چاہتے ہیں، سلامتی ہو، دروازے ہو، مضبوطی ہو، سیکورٹی ہو، یہی بھی تو ڈیمانڈز ہیں. وہاں ڈیمانڈز یہی ہیں کہ ایڈوکیشن اچھی ہو، بجلی کا بل سستے ہوں، پانی کا سستے، یہ چیزیں کی ڈیمانڈ ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. یہاں بھی برطانیہ میں لوگ بھی کافی خفا ہیں، انہوں نے بھی اسی حوالے سے کافی سارے ڈیمونسٹریشن ہوئے ہیں. میرا دل بہت ہی اس وقت اداس ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ کتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں، کتنے لوگ اسی کشمکش میں اپنے ہوش بھی کھو بیٹھے ہیں اور ملک کا نقصان ہوا ہے. جس وقت لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس قسم کی تباہی ہوتی ہے، تو اس کا سبب جو نہیں وہ بہت ہی برا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں جلد سے جلد اپنے ملک میں، اپنے وطن میں خوشحالی واپس ہو. جو فوج ہے ان کا بھی ایک بہت ہی اہم اور اچھا رول ہے، اور رول ادا کرنا بھی چاہیے. ایک وقت تھا کہ کچھ عرصے ہی پہلے کہ ہر جگہ ہماری فوج کا انعام گنا جاتا تھا کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی فوج ہے. اب بھی اچھی ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، بہن بہن ہیں. لیکن جس وقت کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نفرت کے بیج بھی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں پاکستان کے لوگ آزاد کشمیر لوگوں کو برا کہیں گے، آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کو برا کہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہم سب ایک ہیں، ایک وطن کے، ایک ملک کے، ایک علاقے کے، سب ہم ایک ہی ہیں. لیکن دعا کرتے ہیں کہ وہ ایسے مثبت اس میں حل نکلیں جس میں جو نہیں کامیابیاں ہوں، اور آگے راستہ جو بھی لوگ جو چاہتے ہیں اپنی بھی حفاظت کرنا اور ان کی بھی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ سب کا آپ کا حامی اور ناصر ہوں.

0: ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کاوشیں جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ایک وقت کے لیے آپ پہ کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے,
1: ایسی
0: اس پہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریں. تو بس ایک خواہش تمنا رہی ہے کہ جتنی بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے اتر سکتے ہیں, کبھی نہیں پورے اترتے, لیکن اس کے باوجود جو آپ نے کہا کہ کبھی ہم ینگ لگتے ہیں کبھی اولڈ, میں سمجھتا ہوں اس میں فٹ ہونے کے لیے آپ کی یہ نظر کا کرم ہے. میں سمجھتا ہوں تھی اس وقت تو کیوں ایک فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں آپ یہاں شیفیلڈ میں آئے, تو مجھے جو بہت اچھی چیز لگی کہ آج کل کے موجودہ حالات میں تعلیم دینا اور قرآن متعلق آپ نے مطالعہ کرنا ایک بہت ہی اچھا لگا, کیونکہ اب ماڈرن دور ہے, ٹیکنالوجی دور ہے, یہاں سے ہم نے چیزیں شروع کی ہے. تھوڑا سا ٹیسٹر تو میں نے دے دیا اپنے سامعین کو ہماری گفتگو کہاں لے کے جائے گی, لیکن بات گجرات کی کرتے ہیں. آپ وہیں کی پیدائش وہیں رہے یا
1: گجرات مانوی سی یادیں بھی وابستہ ہیں, لیکن گجرات کو

0: ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر مظہر حسین صاحب، ان کے اکیڈمی کے متعلق باتیں کریں گے، لیکن ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ٹاپ ٹاپ ٹاپ کی بات ہو رہی ہے. الحمدللہ ہر چیز نے الحمدللہ انہوں نے ٹاپ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی نفیس انسان اور درد دل رکھنے والے. ابھی ملیں گے اس بریک کے بعد، پھر یہاں سے سلسلہ جوڑیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا.
1: What do you think about me? Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre

0: کی جو تعلیم تھی اسلامی تعلیم اس وہاں لاہور میں جب
1: اس یونیورسٹی میں اور الحمدللہ وہاں پر

لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ دنیاوی بھی تقاضا ہے، کیونکہ آپ نے رہنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، یہ تو بل میں اسے شک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ رزق میں نے دینی ہے، کھانا میں نے دینا ہے کہ نہیں، لیکن انسان ہے، پھر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ میرے اعمال وہ تو کریں گے یا کرنے چاہیے، جس وجہ سے کمی ہو علیحدہ بات ہے، لیکن بشیر ایک انسان ہونے کے ناطے کہتا ہے میری گاڑی بھی اچھا ہو، میرا مکان بھی اچھا ہو، میری رہن سہن اچھا ہو، پھر اس کو بیلنس میں لے کے آنا۔

0: صاحب اگر یہ ہمارے برے صغیر کی باتیں کریں، آپ پاکستان کی، ہندوستان کی باتیں کریں، بنگلہ دیش خطے کی باتیں کریں، تو وہاں تو یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، جس وقت آپ مکمل گئے اس کا اتنا ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں؟
1: ایسی بات ہے
0: تو آپ نے قرآن شریف پڑھنا ہے، ان لوگوں کو بھی آپ اکٹھا کر لیتے ہیں. پھر نمبر کی بات آ جاتی ہے کہ جی 300-400 ہم نے فلان جو ہے درس میں وہاں سے ہم نے بچوں سے لے لیا.
1: ایسی بات،
0: یہ ساری چیز جو نہیں آتی ہے. لیکن اگر یہی چیز آپ عربوں میں لے کے جائیں، ہے کہ نہیں؟
1: ایسی بات.
0: اگر حرم شریف میں جائیں تو ہم ابھی بڑے ادب کے ساتھ قرآن شریف کو ہم رکھیں گے، وہاں ان کو اور رخ سے دیکھا جاتا ہے، وہ بعض وقت اس کو تکیہ بنا کے بھی.
1: جی بالکل، ایسے بات.
0: لیکن کیونکہ زبان ان کی زبان وہ ہے، ہماری زبان نہیں ہے، تو سمجھ کی وہ کمی آ گئی. کیا ہے، جیسے آپ نے پہلے اہدنا صراط المستقیم، وہ راستہ آپ تب پتہ یا فاتحہ آپ پڑھ رہی ہیں تو اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ نے کیا پڑھا یا کیا مانگ رہے ہیں. جس وقت کوئی انسان کو یہ سمجھ اپنے خدا تعالیٰ سے کیا چیز مانگ رہا ہوں، تو اس میں لذت اور سکون اور سرور بھی آنا شروع ہو جائے.
1: ایسی بات،
0: یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں ہمیں کمی رہ جاتی ہے. اگر یہ دیکھو کہ بالفرض میں یہ نہیں، یہ باؤنڈری نہیں کراس کرنا چاہتا، اگر آپ پوری نماز اردو یا اپنی زبان میں پڑھیں، پانچ دن لگتا آپ پڑھیں، تو آپ تو پانچ دن کے بعد آپ کو پتہ چلتا رہے گا نا کہ میں ابھی نہیں جو پڑھا میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا کریں، اس کا کیا فضائل ہے، ہے کہ نہیں؟ ہماری یہ جو لینگویج ہی پہ رہی ہے نا، اس میں ثواب کی حد میں ہم نے محدود کر دیا ہے.
1: اس میں سوری، جو آپ نے بھی کوشچن کیا ہے، بعض اس طرف لوگ آئے ہیں اور جو ماڈرن اور جن کا زیادہ دین سے اتنا مس نہیں ہے،
0: جی جی،
1: تو وہ کہتے ہیں کہ

0: پروفیسر بیت کے بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوئے. ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی جو جدوجہد ہے اس کے متعلق بات کی ہے, بہت ہی اچھا لگا. اور جو قرآن کے ساتھ جو محبت پیدا کرنا اور سم بے شمار آپ کو ٹرانسلیٹر قرآن شریف ملتے ہوں گے, ہر ایک نے کسی نے کوئی تحفہ دیا, کسی نے خود کریا, کسی کو ہمت ملی, لیکن کہانی یہ ٹائم والی پاتی ہے کہ نہیں؟
1: ایسے
0: کہ جو بھی انسان کہتا ہے کہ جی میرے پاس اس کے لیے ٹائم ہے, کام کے لیے ٹائم ہے, سپورٹس کے لیے ٹائم ہے, سوشلائزنگ کے لیے ٹائم ہے, لیکن میں نے اپنی پانچ نمازیں جو نہیں اللہ کرے وہ پوری کر دوں تو میں نے اپنا کام پورا کر لیا. لیکن جو چیز آپ خود نہیں سمجھ سکے اب دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟
1: صحیح بات.
0: رائے ہدایت ہے, قرآن شریف تو ایک ہدایت کے لیے پوری کتاب بھیجی گئی ہے, لیکن ہم اسی چیز سے محروم ہیں. کیسے یہاں امریک نے کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے الحمدللہ قرآن کمپلیکس ویلفیئر ٹرسٹ آپ نے پاکستان بنایا ہوا ہے بچیوں کے لیے, آپ کا ان کے متعلق تھوڑا سا بتائیں وہ کیسا چل رہا ہے یا کیسے یہ ساری سوچ
1: جی. الحمدللہ بہت اچھا کوشچن کہ 96 میں بچیوں کی ہم نے جامعہ اسٹارٹ لی گجرات میں.
0: اچھا
1: ہاں, تو وہ اوپر ماسٹر لیول تک بچیوں کا اور پوری دنیا سے یو کے

0: یہ بات ہے، یہ بات ہے بالکل. اور پروفیسر یہ چیز عام پائی جاتی ہے، میں تو چلو ایک نسل بائی نسل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو بچے ہیں جو اس وقت جو یہاں پروان جو چڑھ رہے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے، کہتے ہیں جی ہم نے فرض ادا کر لی، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے سجدے دے دیے، لیکن ہم سمجھے کچھ نہیں ہے، نہ عربی میں ہم کچھ سمجھے، نہ تو اپنی زبان میں سمجھے.
1: یہ ایسا بھی دیکھیں، یہی ہماری وہ فکر تھی. بس دیکھیں میں تو

0: ماشي ماشي جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں پروفیسر آپ نے بتایا کہ نالج نالج یعنی کیونکہ برین کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس رائٹ استعمال کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب چیز دی ہے لیکن اس کو کیسے آپ استعمال کر رہے ہیں, رائٹ کر رہے ہیں, رانگ کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے.
1: یہ ہے قرآن مجید اور یہ قرآن سننا کا ان بچوں کو دینا کیوں ضروری ہے؟ معاملہ یہ

0: ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مظہر مظہر صاحب. انہوں نے بڑا اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. مجھے بھی یقین ہے کہ آپ کی ان باتوں سے بہت ہی معلوماتی باتیں آپ نے حاصل کی ہوں گی, اور جو قرآن شریف کے ساتھ محبت وابستگی ہے اس کو ہم نے کیسے قائم کرنا ہے. زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے, کسی کے 60 سال گزر گئے, کسی کے 40, کسی کے 10, کسی کے 20, لیکن یہ وہ زندگی ختم ہو جائے گی. چاہے کوئی 100 سال بھی رہا وہ بھی ختم ہوگی, جو اس سے زیادہ وہ بھی ختم ہوگی, اور کئیوں کے وقت سے پہلے ختم ہوگی.
1: ایسی بات,
0: لیکن ہم نے سمجھنا کیا ہے, یہ جو جس انداز سے پروفیسر صاحب آج ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنا وقت, ہم اپنا قیمتی وقت کو اس کو وقف کرنا پڑے گا. جس وقت ہم اور چیزوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں,
1: ایسی بات
0: ٹرائی کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپشن ہے, تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں. اگر نہیں تو کیا ہم نے کوئی پیسہ دینا ہے, کیا کوئی کر دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کمنگ ہوم ٹیوٹرنگ ٹو یور اون ہوم ایٹ یور اون پیس, تاکہ وہ وقت نکال کے کوششوں کی سلائے. اور سب سے پہلے جو آپ کیا پڑھا رہے ہیں, الحمد للہ رب العالمین, یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں. اگر یہی چیز ہم سمجھ کے میں سمجھتا ہوں آگے انشاءاللہ
1: پورا. میرا

0: پیاری چل رہی ہے کہ ہم ہر ایک کی تمنا اور خواہش یہی ہے کہ ہمیں جنت ملے, جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ملے. یہ ایک خواہش ہے, تمنا ہے, دعا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اسی میں بھی دعا یہ کرتے ہیں, لیکن وہ ہم نے حاصل کیسے کرنی ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں یہ موقع ملا ہوا ہے, پروفیسر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ایک ایسا پروڈکٹ لے کے آئے ہیں آپ کے لیے کہ جس میں میں سمجھتا ہوں ہماری اور آپ کی اور مجھ میں زندگی بن سکتی ہے. آپ نے کسی جگہ نہیں جانا, انشاءاللہ ابھی بریک کے بعد ملیں گے. یہ بتائیں
1: لنک ایف ایم ایپ.
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects

0: مزے سے مین بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوئے. ابھی یہاں کچھ پیغام پائے سردار ایان حلیم صاحب, انہوں نے آپ کا سلام بھیجا ہے, کہتے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام انجوائے کریں. کچھ میسیج ٹیلی فون پہ آئے ہیں, افسر صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ جی چاہے آپ نے یہاں برطانیہ بھی دیکھا اور پاکستان بھی دیکھا, اس میں ڈسپیرٹی کیا ہے اور ان سب کو واپس کیسے ہم نے اکٹھا کرنا ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اکٹھا کر
0: بچک

0: فارغ ہو چکے ہیں، نہ کہ جی کون دیتا ہے؟
1: بالکل نہیں، بالکل
0: جی،
1: کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے نا، اگر کوئی مسجد ہو، کسی ادارے میں ہو، آپ نے اپنا ٹائم نکال کے گاڑی میں بیٹھ کر پیدل جا کر وہاں جا کے آپ نے حاضری لگانی ہے، پھر اس کے بعد وہ بجائے 15 منٹ کی تقریباً گھنٹے والی بات بن گئی نا، ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر یہ بھی ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں اس وقت توجہ ملے گی نہیں ملے گی، کوئی اور ہوگا یا نہیں،
0: ایسی بات،
1: لیکن آپ اپنے گھر میں اپنے گاڑی میں آپ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ، ہاں جی میں جی پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سنیں، ہے کہ نہیں؟ اگر غلط ہوں تو آپ ضرور درست کریں، اور تجوید کے ساتھ،
0: جی بالکل
1: تجوید کے ساتھ، الحمدللہ الحمدللہ. اور اس کی جو ٹیسٹمنیز ہیں آپ کو یقیناً ورلڈ وائڈ ملتی ہوں گی.
0: جی

0: پروفیسر، لیکن عام جو ایک یہ سوال جس کو جو اٹھتا ہے، کہتے ہیں کہ کوئی چیز دنیا میں فری نہیں ہوتی، ہے کہ نہیں؟ ہم کو بتا تو رہے ہیں جی پروفیسر صاحب 15 منٹ دیں گے، جتنا مرضی ٹائم دیں گے، یہ سستا سودا لگ رہا ہے.
1: ہاں مجھے دیکھے، یہ کینیڈا سے جس نے سیدہ حور عالم نے مکمل کیا، ٹھیک ہے، تو جب یہ بات میں ہر جگہ پہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے کوئسچن یہی آتا ہے، کوئی بندہ ہے جو اسے فری دیتا ہو؟ ٹھیک ہے، تو جب اس کا قرآن مکمل ہوا نا، تو میں نے کہا بیٹے وہ جو شروع میں بات کچھ آپ کے سرکل میں لوگ کرتے تھے، بتائیں ان سے پوچھے، یا ان کو پوچھو کہ میں نے آپ کے سارے عرصے میں کیا لیا، جی
0: بہت خوب،
1: کیا لیا آپ لوگوں سے؟

0: پروفیسر، میں اپنے سامعین کے لیے اور ایک آپ کی جانب سے ایک چھوٹا سا آفر پیش کرنا چاہتا ہوں.
1: بسم اللہ، سو بسم اللہ.
0: یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے نصیب میں، مقدر میں ہوگا، جس میں ہمت ہے، وہ پورا قرآن شریف انشاءاللہ مکمل کرے گا.
1: یہ ایسی بات ہے،
0: لیکن لوگوں کو اس طرف لے کے آنا،
1: صحیح بات ہے،
0: اس طرف اگر صرف نماز کو ہم سمجھ سکیں، صرف نماز کے لیے آپ بائٹ سائز میں چھوٹا سا پروگرام تیار کریں کہ جس میں لوگ جو نہیں اس طرف آئیں، تاکہ جو روز پانچ دفعہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ سمجھ سکیں.
1: سب سے پہلے صحیح بات ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: ٹھیک ہے.
0: سامعین، ہم نے آپ کے لیے یہ آفر رکھا ہے. پروفیسر صاحب، آپ اپنی نمبر دیں.
1: میرا

0: ٹھیک ماشاء اللہ
1: ٹھیک ہے. ابھی ان کی سورہ جا رہی ہے, سورہ الانعام جا رہی ہے ان کی.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ. اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا یہ جو مانچسٹر والے ہیں,
1: مانچسٹر والے امریکہ.
0: سامعین میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پروفیسر صاحب نے ہم نے جو آفر دی ہے کہ الحمدللہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے, اپنے آفس میں بھی اگر آپ کو چھٹی ملتی ہے تو وہ تھوڑی سی اپرچونیٹی دیں, بڑا سستا سودا ہے اگر ہم اپنے کے لیے, اپنے لیے جس وقت جیسے انسان اپنی صحت کے لیے وقت نکالتا ہے, اپنے دین کے لیے اور سمجھ کے لیے اگر وقت نکال سکے تو انشاءاللہ پروفیسر صاحب میں بھی آپ کے لیے ٹائم نکالوں گا, آپ کے لیے میں اپنے آپ کے لیے اپنے لیے ٹائم نکالوں گا, اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس وقت اس میں جو بھی چیز کامیابی ہوگی تو میں اوروں تک بھی یہ شیئر کر سکوں گا. لیکن بڑا ایک سستا ہو, جس محبت کے ساتھ آپ یہ چیز پیش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں یہی کہتے ہیں آپ آ جانا, آپ وہاں پہنچیں, آپ ان کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں. اور یہ آج کل کا جو دور ہے, یہ آئندہ آنے والا دور اس سے بھی زیادہ ڈینجرس دور ہے. اے آئی کا دور ہوگا, یہ نہیں پتہ چلے گا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. جس وقت انٹیلیجنس اتنی تیز ہو چکی ہے, اتنے معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے, اس وقت انسان یہ کشمکش اگر بچائے گا تو اس کو قرآن اور حدیث ہی بچائے گی.
1: ایسی بات,
0: اس کی تیاری ہمیں آج کرنی ہے, کیسے ہم نے پہنچنا ہے وہ راستہ ہم نے تلاش کرنا پڑے گا. پروفیسر صاحب جس محبت کے ساتھ آپ یہ چیز پیش کر رہے ہیں,
1: ابھی میں ایکسکیوز می میں آپ کو ذرا تھوڑا انٹرپٹ کر رہا ہوں. شروع میں نے جو بات کی آدم علیہ السلام سے, جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ہدایت میری طرف سے, فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, فرمایا کہ اس پر

0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں
1: جی جی
0: سمینا آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور پچھلے تقریباً دو گھنٹے کے ساتھ انہوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت نکالا اور بڑی پیاری اور سبق امروز گفتگو ہوئی ہے قرآن کے ساتھ لگاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ موقع ملتا ہے, اپرچونیٹی ملتی ہے, اس میں کس نے وقت وہاں محروم ہو جاتے ہیں, لیکن جس محبت کے ساتھ, جس لگاؤ, جس شوق کے ساتھ پروفیسر صاحب نے آج اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم کو اس پٹڑی پہ چڑھانے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے.

0: ویسے صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا اور بہت ہی اچھا پروگرام. سامعین انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک اور نئی شائننگ اسٹار کے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ میرے بعد انشاءاللہ پروگرام ہوگا اجمل صاحب کا, آپ نے ضرور اس پروگرام میں حصہ لینا ہے. بڑی پیاری آواز اور بہت ہی خوبصورت پیام سخن کا پروگرام وہ پیش کرتے ہیں, آپ ضرور ان کا ساتھ دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اپنا اپنے کے دنواؤں کا سب کا خیال رکھنا. اللہ حافظ.
1: Time of sheer need, call the donation hotline now on 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield or call 0114 308 2727. Busier Solicitors is trading style of affinity 7 Low Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: اگر آپ کی ٹیکسی, منی کیب, پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے, آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں. کلیم ٹیم اپنے دعوے کے مطابق £2,000 تک ریفرل فیس ادا کرتے ہیں. 0330571009 پر کال کریں. کلیم ٹیم رودر ہم کو آن لائن فیس بک یا دا کلیم ٹیم ڈاٹ یو کے پر تلاش کریں.
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in

لوگوں تک، تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ ایک اور اثر کا ہوگا جس کو ہم پر تاثیر کہتے ہیں. تاثیر اثر سے ہی ہے، اثر سے ویلکم بیک جی پروگرام کے اس دوسرے سے میں اصل میں دوبارہ پھر معذرت میں کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، تو بہرحال چلو معذرت. پروگرام بالکل اسی طریقے سے چل رہا ہے، یہ ہمارا ٹاپک یہی ہے جس طریقے سے بات ہو رہی تھی، تو ہم اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے. بہرحال آج جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہمارے بہن بھائی فیس بک کے ذریعے بھی ہمارے پروگرام دیکھتے تھے ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ فیس بک پر جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن برحال وہ میں نے کہا تھا کہ تھوڑی بہت ادھر ادھر بات جو ہے وہ جب سینٹر میں ایک لہر ہے، لہر کے سینٹر میں جب کوئی اور چیز آ جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا وہ بندہ جو ہے وہ آف ٹریک ہو جاتا ہے راستے سے. آٹھ دن کوشش کریں گے انشاءاللہ دوبارہ بات کو وہاں سے شروع کیا جائے. تو برحال جو ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ جب کوئی بات آپ اپنی پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر علامہ صاحب فرمایا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اس کا مطلب کوئی بھی بات کریں وہ دل سے کریں، دل سے جو بات نکلے گی. اب جو ہے وہ اس کی دل کے بارے میں بھی آگے جو ہماری جب شاعری ہے اس میں بات وہ بھی رہی ہے کہ دل جو ہے وہ پر نور کیسے ہونا ہے، دل کے اندر درد اور سوز کیسے ہونا ہے، وہ درد بڑی آواز جب نکلے گی تو کیسے نکلے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں الگ ہیں. بہرحال کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ آپ دل سے خلوص نیت سے جو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے آپ کوئی بھی کام کریں، یقین کریں کہ یعنی اگر آپ اسپیشلی اور جب علم، جب کوئی بات آپ پہنچا کسی کو رہے ہیں، کسی کو کوئی پیغام دے رہے ہیں، کسی آدمی کی جو ہے وہ آپ مدد کر رہے ہیں، اس لحاظ سے اگر آپ کی نیت جو ہے خلوص پر مبنی ہوگی، آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے یہ پیغام اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، مجھے اس سے کسی قسم کا کوئی بینیفٹ اس آدمی سے نہیں چاہیے، تو یقین کریں پھر اس بات کو اگر وہ دل سے بات ہو رہی ہے پھر اس کا اندر بڑا اثر بھی ہوگا، پھر وہ بات آگے جائے گی اور وہ کم از کم اپنی ایک جگہ جو ہے وہ بنا کر رہے گی. تو بہرحال جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہوگی کہ ہم جو ہے وہ جو آدمی تربیت کرنے والے لوگ ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، ان کو کم از کم جو ہے وہ دل سے بات جو ہے اور اللہ کی رضا کے لیے بات کرنی چاہیے. اب جب آدمی یہ باتیں نہیں کرتا تو پھر کیا ہے، پھر لوس لالچ کی وجہ سے کرتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں مجھے اس سے پیسے ملیں گے، مجھے جو ہے وہ چلو میری چلو ظاہری پیسے نہ ملیں تو پھر مل جائیں گے، میری جو ہے وہ ذرا عزت، جب پھر بھی اس کا وہ اصل اس بات کا نہیں ہوگا کیونکہ اصل میں وہ خلوص نیت نہیں ہوئی. اب اگر آپ خلوص نیت سے بات کر رہے ہیں، آپ کی نیت جو ہے بالکل صاف ہے، آپ کو کسی قسم کا لوس لالچ نہیں ہے بالکل ہی، اب وہ پیغام آگے جا رہا ہے، بس روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، روزی بھی آپ کو دے گا، نظام سارے کے سارے بہتر بھی ہو جائیں گے. کم از کم انسان کو اپنا دھیان جو ہے رکھنا، اپنی کوشش اپنی طرف سے کوشش کرنا یہ بڑا ضروری ہے. تو بہرحال ایک تو یہ ہو گیا کہ دل جو ہے وہ مکمل طور پر، دوسری بات جو بنیادی طور پر دیکھی ہم نے کہ جو آدمی ایک بات کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، کسی کو اچھی بات کہہ رہا ہے، سب سے پہلے اگر وہ خود اپنی اس بات پر عمل نہیں کر رہا تو اس کے اندر تاثیر بالکل نہیں ہوگی. مثلا فرض کریں میں کہتا ہوں یہ نماز پڑھا کریں، لیکن میں خود نماز نہیں پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کریں، لیکن میں خود نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو ہے جو میں کر تو اچھی بات رہا ہوں لیکن صرف زبانی کلامی کر رہا ہوں، وہ دل سے نہیں ہے کیونکہ میں عمل نہیں کر رہا. جب یہ بات میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں دل کے اندر گلٹی فیل بھی کر رہا ہوں، دل کے اندر جو ہے ایک میں مجھے ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اچھا کام نہیں کر رہا. لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ آدمی بڑی تلاوت کرتے رہتا ہے ہمیں یہ کہہ رہا ہے، یا ایک آدمی کہتا ہے جی سچ بول رہا ہے، اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہوں گے یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. اب اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم سب سے پہلے خود عمل کریں گے اور عمل کرنے کے بعد جب

کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے یہ بات کی تھی. آج ہم علامہ صاحب کی بات کو آج 100 سال گزرنے کے باوجود ہم مثالیں دے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں, علامہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو لوگ اس دور کے لوگ تھے اور آج کے جو لوگ ہیں, دیکھنا علامہ صاحب اس 100 سال پہلے اپنے دور کے لوگوں کے لیے اور اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا موازنہ کبھی کبھار انہوں نے پیش کیا ہے, اور جواب شکوہ میں تو بہت اچھا موازنہ انہوں نے پیش کیا ہے. تو کہنے کا اگر آپ اس کو نچوڑ نکالیں, کسی رزلٹ پر پہنچیں, تو اس کے اندر یہی چیز ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ عمل خود کرتے تھے, وہ خود عمل کرتے تھے, اور عمل کرنے سے بعد جو ہے وہ ان کے اثرات آگے اس طرح تک جاتے تھے. وہ علامہ صاحب نے تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ, کھود ہی تو نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے تجھ کو دے مارا. اب کہنے کا مقصد جو ہے علامہ صاحب کا یہ ہے کہ یہ جو آج کا جو مسلمان ہے وہ صرف ہر چیز زبانی کلامی جو ہے وہ کر رہا ہے, زبانی کلامی جو ہے وہ باتیں اس کی ہیں, عملی اور اس کی ایک واضح مثال یہاں سے دیکھیں کہ شعر بھی میرے سامنے علامہ صاحب کا آ چکا ہے. یہ بھی آپ تھوڑا سا ذرا جوش و ولولے کے لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور خوددار,

ویلکم بیک جی. پروگرام کے تیسرے حصے میں جو ہے وہ آپ کا بھائی ماسٹر زاک اجمل پروگرام پیام سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو دن 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ کی خدمت پیش کیا جاتا ہے. آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ جو ہمارے پروگرام دیکھتے سنتے ہیں, فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, میسج بھی کرتے ہیں. اور جو فیس بک والے ہمارے بہن بھائی ہیں آج وہ انشاءاللہ خوش ہوں گے کہ آج آپ فیس بک کے ذریعے بھی ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے تک پہنچ رہا ہے. اور یہ لنک ایف ایم کے پیج پر بھی اور جو ہمارے اپنے پیج پر بھی یہ ہوتا ہے ذاتی, تو آپ جب وہاں سے جب چاہیں وہ تکمل بیش بھی 2 ہفتے تک تو ضرور یہ ہوتے ہیں پروگرام, تو وہاں سے آپ سن بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. مطلب بنیادی جو ہے کیا ہے, میں نے پچھلے ہفتے بھی اس کی تھوڑی وضاحت کی تھی کہ یہ بات کو جو پہنچانا ہے, یہ جتنے بھی یہ میڈیا کے جو سورس ہیں, یہ جتنے بھی ذرائع ہیں, یہ ٹیکنالوجی ہے. آج ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. جو چیز نقصان کر رہی ہوتی ہے اب اسی چیز کو روکیں گے تو وہ وہی چیز فائدہ دینا شروع کر دے گی. ایک بات ہے, یہ آت ہے, اسی آت کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے, کسی کو کسی کو نقصان پہنچائیں گے, کسی کی جیب کاٹیں گے, لیکن اسی آت کے ساتھ یہ آت وہی ہے غلط کر رہا ہے. جب اس کو روکیں گے یہی آت نیک کام اچھا کام کرنا شروع کر دے گا. گاڑی جو ہے تیز چلائیں گے ایکسیڈنٹ کریں گے, لیکن آہستہ چلائیں گے تو پھر آپ کو منزل میں آپ کے بڑے فائدے کے باعث بھی ہے. لہٰذا یہ انسان اللہ تعالیٰ جو اس کے اس کو بنایا ہے نا جی, یہ سارے کے سارے جو اس کے اعزاز جتنے بھی اس کے فائدے کے لیے ہیں. اور یہ بادشاہ کے جو ہیں بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے بادشاہ کے غلام ہیں, بادشاہ سلامت کے غلام ہیں, اگر ان کی ڈائریکشن سیدھی کر دی جائے, ان کو جو ہے وہ اس ضابطے کے اندر لے کر آیا جائے, جو مکمل ضابطہ آیات ہے ان کو سکھا دیے جائے, یہ سیکھے ہوئے ہیں, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے, یہ ہر چیز کر بھی رہے دیکھ بھی رہے ہیں, وہ روزے قیامت بندے کو پسا بھی دیں گے. جی دیکھیں نا, جب جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ گواہی جو ہے پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ 2 گواہ جو ہیں نا وہ جو دیوانے نہ ہوں باوش جو آدمی ہیں وہ 2 گواہ, بشمار مقدموں کے اندر 2 گواہوں کی جو ضرورت ہوتی ہے. اب یہ بھی ہے کہ اگر ایک گواہ جو ہے وہ مرد ہے, دوسرے مرد کی جگہ عورتیں ہیں, تو دوسرے مرد کی جگہ 2 عورتیں جو ہیں وہ اس کی گواہی میں ہوں گی. یہ بھی ہر جگہ پر تو نہیں ہے, لیکن چلو کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے, لیکن اگر دونوں مرد نہ ہوں تو پھر 4 عورتیں بھی گواہی نہیں دے سکتی. بہرحال یہ اس قسم کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کس طرح ہے, اس کی کبھی کبھار ہم وضاحت ضرور کریں گے. صرف بات اصل میں جو ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں نا, یہ آنکھیں ہیں ہماری, یہ قدم ہیں, یہ جسم کے جتنے بھی ظاہری اعضاء ہیں, چونکہ یہ سب کام تو کر رہے ہیں غلط, ان کو جو ہم اندر سے ہم میں دھوکے کی بات کرتے ہیں, چوری بات شروع ہوگی کہ میں نے چوری کرنا ہے. اب چوری میں نے کوئی دل سے تو کرنی نہیں ہے, چوری تو ہاتھ سے کرنا پڑے گی. اب یہ ہاتھ چوری بھی کر رہا ہے اور ساتھ ریکارڈ بھی لکھ رہا ہے کہ اس محمد رزاق نے فلان دن فلانے ٹائم چوری بھی کی. اب جب جج کے سامنے پیش ہوں گے نا جی, عدالت لگ جائے گی, اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی, تو شاید انسان ادھر ادھر کرے گا, بھائی یہ کیا وہ کیا, یا کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ جج کے سامنے آپ وہ بات ماننے کے لیے تیار بھی نہ ہوں. وہاں بات نعوذ باللہ اس طرح نہیں ہوگا, آدمی جو ہوگا وہ سامنے ہوگا, لیکن مثال دی جا رہی ہے نا. اگر فرض کرنے کا آدمی ہے, جج کے سامنے وہ بات نہیں مان رہا, پھر گواہ کو بلایا جاتا ہے, وہ چشم دیدہ گواہ ہوتے ہیں. وہ ہمارے پختہ ان کی طرح نہیں, صحیح چشم دیدہ, چشم دیدہ مطلب آنکھ سے دیکھنے والا. ہاں جی, چشم کہتے ہیں آنکھ کو, اور دیدہ کہتے ہیں جب کوئی چیز نظر اس نے ماری دیکھی, آنکھوں دیکھا آل. ہاں جی, بہرحال یہ ایک الگ پھر بحث ہے, کبھی اس پر بھی بات کریں گے. یقین کریں بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ گواہی کی. اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ یہ جو گواہ ہے نا جی, یہ گواہی کو چھپائے نہ. ہاں جی, گواہی جو ہے وہ چھپائے نہ, اپنی گواہی جو ہے وہ ضرور, یعنی جہاں پر بھی اس نے کوئی چیز دیکھی ہے یا اس کو بلایا جاتا ہے تو اپنی گواہی دے, ارا پھیری نہ کرے, وہ اپنی وعدے خلافی نہ کرے. یہ نہیں ہوتا ہے نا کبھی کبھار میں گواہ ہوں جی
تو دوسرے جو جانا تھا میں گیا ہی کوئی نہیں، بس اپنے کام کا لگ گیا، نہیں یقین، یہ پابندی ہے. تو بہرحال چیزیں الگ بات میں چلی جائیں گی. بات جو ہم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں جو ہے یہ گواہی دیں گے، یہ ہمیں پسا دیں گے، لہٰذا ان سے بھی ڈرنا چاہیے. آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہر موقع مدد کر رہے ہیں. یہ کھانا جناب تاول فرما رہے ہیں جی، یقین کریں اگر ہاتھ نہ ہوں، استغفر اللہ تعالیٰ، یہ بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں بندے کا ہاتھ ہی کوئی نہیں جی. ہوں کھانا کھانے نہ جا سواد ہے، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا اس کو کھلا دے گا، کوئی نہ کوئی بندوبست اللہ تعالیٰ سے کر دے گا، لیکن جو سواد جو ذائقہ اس کے اپنے ہاتھ سے کھانے میں دوسرے ہاتھ میں آئے گا. یقین کریں کہ بے شمار چیزیں ہیں جی. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو بال ہیں جس کو پمیال کہتے ہیں، یہ جو آنکھ کے اوپر ہیں، کسی اگر یہ نہ ہو تو ان سے پوچھیں کہ سارے کا سارا پانی جو آنکھ میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بنائی ہے نا جی، بڑی کارآمد بنائی ہے جناب، اور ایک ظاہری نہیں، اس کے اندر والا جو نظام ہے. میں ایک دفعہ بہت بڑے ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سے مراد ایک تو ایم بی بی ایس ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے اچھے علم والے، وہ مائکرو بیالوجی میں تھے. تو میں نے دو چار سوال کیے، یقین کریں وہ کہنے لگے بس مراد یہ ہے کہ اس کی تخلیق کو جب دیکھا جائے کہ اس میں وائٹ سیل کتنے پرسنٹ ہیں، ریڈ سیل کیا ہیں، پلیٹلیٹس کیا ہیں، اس کے اندر ہیموگلوبن جو ہے وہ کس طرح ہے، یہ خون جو ہے آرٹریز کس طرح ہیں، وینز کس طرح ہیں، خون کی جو دماغ کہاں پر رکھا، کیا کام کر رہا ہے، دل کیسے کر رہا ہے، یار کیا ہی خوبصورت، ایسی جدید جو مشین ہے جی، بے شمار لوگ جو ہیں اس پر تو قیامت تک سرچ بھی ہوتی رہے گی. لیکن جو بات پھر ہماری آگے بھی چلی جائے گی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں ان تمام چیزوں کو یقین کریں. اگر دیکھیں نا انتظامیہ ٹھیک ہو جائے نا، صدر وزیر اعظم ٹھیک بیٹھا ہوا ہو، ایک سربراہ ٹھیک ہو نا جی، تو پھر آگے تو یہ کارندے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اندر سے آنکھ کو حکم دے گا ادھر نہیں کرنا، وہ نہیں کرے گی جی، وہی آنکھ جو ہے وہ جھکنا شروع ہو جائے گی. جب اندر سے کہے گا نہیں، جتنے کی مرضی کرو. آج ہمارے اندر یہ بات موجود ہے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ جب کہ جو مرضی جو ہے وہ مرضی، والدین کی مرضی یا کسی کی مرضی، مرضی اللہ کے نبی کی ہے جی. وہ علامہ صاحب نے بھی یہ لکھا تھا نا کہ جب ہم داخل ہو جاتے ہیں شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں. یہ جو ذمہ داری ہے نا جی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری جب یہ امانت پہاڑوں پر پیش کی گئی، دریاؤں پر پیش کی گئی، آسمانوں پر پیش کی، تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ اب ہم نے ذمہ داری قبول نہیں کرنی. لیکن انسان نے جو ہے یہ ذمہ داری قبول کی. جب یہ ذمہ داری خود مختاری ہے، بڑی چیز ہے، بڑی اس کا قد و کاٹ ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن صحیح راستے پر ہوگا. بہر اللہ پاک ہمیں دین سی فرمائے، چونکہ ٹائم جی وہ بڑا ادھر ادھر ہے. تو لمحہ صاحب کی جو نظم ہے تصویر درد جی، آج پھر یہ مکمل نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل نہیں مکمل، اگلے ہفتے میں اس کو کر دیں. تو لمحہ صاحب فرماتے ہیں کہ پڑھا تھا ہم نے، جلانا دل کا ہے گویا سراپا نور ہو جانا، یہ پروانہ جو سوزاں ہو تو شمع انجمن بھی ہے. دیکھا نا پروانہ، یہ جو نور پر براؤ اس میں روشنی آ گئی ہے، یہ روشنی کیا کرتی ہے، پھر جو پوری محفل کو روشن کر دیتی ہے. یہ اگر دل کسی کا روشن ہو جائے نا، تو پھر وہ ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے. اس کی زبان سے نکلنے والی چیز روشنی ہوتی ہے، اس کی نظر سے نکلنے والی چیز وہ روشنی ہوتی ہے. جدھر جدھر نظر پھیرتا ہے نا جی، ادھر پھر وہ روشنی جو ہے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. لہذا یقین دیں یہ ایک روحانی سسٹم ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اندر کا نظام ٹھیک کریں، بس باہر والا ہوتا رہے گا. آج تو یہ ہے کہ باہر والا ٹھیک کرتے ہیں. میں نے یہ مثال دی تھی، ایک آدمی بہت بڑی کوٹھی بناتا ہے، کبھی یار زندگی میں کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ بہت بڑی اس نے کوٹھی اور بنگلہ اور مال بنا لیا، اور وہ یہ کرے گا کہ باہر سے اس کو جو ہے وہ اس کی ٹائلیں لگانا شروع کر دے گا، گیٹ لگ گیا جی، بڑی گرلیں لگ گئی جی، بہت اعلیٰ رنگ روغن لکھن گیا، کاشانہ یہ فلانا برل، وہ سامنے لکھا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے جی، ادھر جانا ہے، باہر لکھا ہوا ہے. اب یک باہر سے دیکھتے ہیں جناب بڑی ٹوٹا بڑا زبردست جی، لیکن اندر سے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اندر تو اس نے پلستر بھی نہیں کیا، اندر تو اس نے بالکل کچھ بھی نہیں کیا. اب کچھ لوگ جو ہیں جب اتنی خوبصورت دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ آ کر وہ باہر جا کر فوٹو وغیرہ بناتے ہیں، پھر کبھی وہ اندر جا کر نہیں کوشش کرتے ہیں. اب کسی کا دروازہ کھل جائے، اندر جا کے لیں، اندر دیکھ ہی لیں، تو اندر دیکھ کر کیا محسوس کریں گے
कि यार ये अंदर तो कुछ नहीं, ये तो सब झूठ फ्रॉड है बस। ये इंसान की भी यही बात है। लिहाजा आज ए मुसलमान ए इंसान अपने दायरे के अंदर अपना अंदर पहले ठीक कर। हो सकता है कुछ जांकने वाले लोग जांक भी लें, पता तो चल जाता है, जांकने की ज़रूरत नहीं है। खुशबू जो है ना हो तो खुशबू बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और खुशबू की जगह अगर बदबू हो तो वो भी निकलना शुरू हो जाती है। ये तो एक आम कॉमन सेंस की बात है, और पता लोगों को चल जाता है कि यहाँ से खुशबू आ रही है या बदिया गंदगी का ढेर है या ये बहुत बड़ा बाग है। ये लोग बताएंगे। तो कहने का मकसद ये है, आज हमने इंसान को अपनी जिम्मेदारी अपनी बात इस लिहाज से जो है समझना बड़ा ज़रूरी है कि आज हम किस स्टेज पर पहुँच चुके हैं, और जो हमारा पैगाम है ये बातें हैं उनका असर वगैरह क्यों नहीं है। बस ये दिल से काम करें, इंशाल्लाह सब असरात होंगे। तो लम्हा साहब फरमाया था कि वही

حبیب. برحال جی یہ موازنہ ہے کہ آج جو دیکھیں علامہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو آج کا مسلمان آپس میں غضبناک ہے, آپس میں غصے میں ہے, آپس میں لڑائی کر رہا ہے, ایک دوسرے کا خون خرابہ کر رہا ہے, جبکہ وہ جو تھے مسلمان تھے آپس میں رحیم تھے, آپس میں رحم دل تھے, آپس ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے. ادھر جو ہے وہ خطا کار و خطا بھی ہے, غلطیاں کرنے والا ہے, غلطی کو دیکھنے والا ہے, وہ خطا پوش و کریم تھے, وہ غلطی کو چھپانے والے تھے. بھائی سے غلط بات ہوگی کوئی نہیں خیر ہے جی, کوئی نہیں جی خیر ہی. آج تو بھائی صاحب نے غلط کیا ہے, میڈیا میں آ جاؤ جناب فلانے بھائی صاحب یہ کیتا جناب, ادھر لان ٹان شروع ہو جاتی ہے. بس یہ تھا آج کی تباہی کا, جو ہمارا ہم جس تباہی کے دانے پر پہنچ چکے ہیں. یقین کریں ایک وقت آنے والا ہے, اس وقت بھی ایک وقت تھا کہ 600-700 سال پہ حکومت کرنے والے لوگ, جب ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اکٹھے ہیں تو ہمیں تکلیف ہے, جب ہم اللہ تعالیٰ ہوں گے تو پھر ہمیں تکلیف دور ہو جائے گی, پریشانیاں دور ہوں گی. ٹھیک ہے, وہ ایک ان کا اپنا آئیڈیا تھا. تفریق ہونی شروع ہو گئی, وہ عثمانی سلطنت ختم ہونا شروع ہو گئی, ایک بالکل ایک ملک تک آ کر جو ہے وہ رہ گئی. اب اس کے بعد اگر 200-300 سال کا یہ عرصہ گزرا ہے, مکمل ہوتے ہوتے 400 سال گزر گئے, لیکن 300-400 سال میں اگر دیکھیں آج کیا ہے, الگ الگ تو سارے اپنی لحاظ مطابق زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ہر آدمی دوسرے سے محنت کر رہا ہے میری مدد کرنے کے لیے, دوسرا تیسرے کو کہہ رہا ہے. ایک وقت تھا کہ دنیا ان کے مدد کرنے کے لیے کہتی تھی, شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. بہرحال اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. حضرت میاں صاحب فرماندے ہوئے, پچھلی راتیں رحمت رب دی.

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786786 2585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on Facebook.com.
4: Link FM.
5: You are listening to Link FM.

کسی نظم کنم، تو لفظ کنم و هودای بس عشق کنم، تو اکاس ہوں تیرے گورے کال کو دو جائے، میں آ لکھوں تو آ جائے، میں بیٹھ لکھوں تو آ بیٹھے، میرے شانے پر سر رکھے تو، میں نیند کہوں تو سو جائے، میں کاغذ پر تیرے ہونٹ لکھوں، تیرے ہونٹوں پر مسکان آئے، میں دل لکھوں تو دل تھا میں، میں گم لکھوں وہ کھو جائے، تیرے ہاتھ بناؤں پنسل سے، پھر ہاتھ پہ تیرے ہاتھ رکھوں، کچھ الٹا سیدھا فرض کروں، کچھ سیدھا الٹا ہو جائے، میں آہ بھروں تو ہائے کرے، بے چین لکھوں بے چین ہو تو، پھر بے چینی کا بے کاٹوں، تجھے چین ذرا سا ہو جائے، ابھی این لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے، جب کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔

اور سامعین, اگر آج کے اس پروگرام میں آپ شریک محفل ہونا چاہیں, رنگ محفل کا رنگ اس میں بکھیرنا چاہیں, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں, نمبر ملا سکتے ہیں 01 3 0 6 7 7 بریڈ فوڈ, ایریا کوڈ ہے 0127. اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ سرپرائز گیسٹ بھی ہوں گے جو لوگ یہ پروگرام آگے بڑھتا ہے. گیسٹ کون سے ہیں؟ جی سامعین, آپ جانتے ہیں کہ لیڈز روڈ فیسٹیول کیا

0: جی اے سونیاں اکھیاں یاد بھی ہیں، کیا ہی خوبصورت آواز ہے، اور انشاءاللہ بریڈ فوڈ میں پرفارم کرنے جا رہے ہیں نعیم ہزاروی 15 اور 16 اگست کو، آپ جائیں گی؟
1: بالکل بالکل آؤں گی، اور ہم تو
0: انشاءاللہ اس بار اور آفیشیل میڈیا پارٹنر ہیں اس سال کے بریڈ فوڈ میلہ کے، تو آپ سبھی سننے والوں سے بھی التماس ہے کہ ضرور آئیے گا میلے میں تاکہ ہم مل جل کے سارے انجوائے کریں. میلے میں سب سے زیادہ چیز کھانے پینے کی آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، یا بچوں کی جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے وہ، یا فیشن؟
1: بچوں کی انٹرٹینمنٹ زیادہ، اور پیارے پیارے جو سٹالز ہوتے ہیں وہ، اور جو سب سے زیادہ کھانے پینے میں جو ہوتے ہیں گل گپے ہو جائے، سموسا چاٹ ہو جائے، ہم لیڈیز کے لیے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میں ایک میلے پہ گئی تھی کلنگ ہال روڈ والے پہ،
0: جی جی،
1: اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ، مجھے بہت اچھا لگا تھا وہاں پہ.
0: پچھلے سال سنا ہے کہ 25,000 لوگ تھے کونسل نے جو انہیں فگرز دی ہیں، تو اس بار تو اس سے بھی زیادہ کی توقع ہے.
1: طرح طرح کے سٹالز تھے وہاں پہ، کھانے پینے کے، فیشنز کے مطابق لوگوں نے کافی اچھا بنایا ہوا تھا اس کو.
0: اور یوں کرتے ہیں کہ اب بریک بالکل آن پہنچی ہے، آپ سننے والوں کو نمبر بتا دیجئے تاکہ ہم لائیو کال کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور
1: آپ سن رہے ہیں بیفر ایجن ریڈیو 1430 ایم پہ. اگر آپ کو
2: million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: السلام علیکم، میں نعیم ہزاروی اور تسا سن رہے ہو لنک ایف ایم.
4: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Fir Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, mazeersolicitors.co.uk. Mazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
5: اگر آپ کی ٹیکسی، منی کیب، پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے، آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں. کلیم ٹیم اپنے دعوے کے مطابق £2,000 تک ریفرل فیس ادا کرتے ہیں. 0333-00571009 پر کال کریں. کلیم ٹیم رودرہم کو آن لائن فیس بک یا دا کلیم ٹیم ڈاٹ یو کے پر تلاش کریں.
6: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board

0: creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 07867862585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa including malnourished children can you make a lasting difference in children's lives together with the plight of the children of Gaza let's become a beacon of hope in their time of sheer need Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow 96.7 Link FM.
4: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम